0: bi te labor tež ve Łužiskej zemi zamestnič. Stej to dvije organizacije s podobnymi zajmami. A tu iš nezadživa, zo ceso mústvo za Einsteinovým teleskopom kunc septembra sobu na grilovanským večeru Astrocentrum a Konjecach vobdžilič, kde sedža so s ľudžimi namiestne rozmoveč a na ich prašenia vodmoveč.
1: Mirčin Vienk je so zabirao s pozadkami Einsteinova teleskopa, za kotrež Technická univerzita Drježdžany runie na viacoch miestnach ve Łužice točí, miest druhým v Nowoslicach.

0: Da muss auch die Gestarisch wohl zu sich lügen, kenn zu der Schlesiske Pschischegnuli. Als Russami, ja muss auch die Gedärestasch.
1: Tänjo, wenn sie mir Russami sagen, ja, die Zögle hat, und als ja die ja noch gewöhnt, da ja, du im Slinne Pjek, ak der Buja Susa Mili, da ja, ist er mog im Zebrau, hat im Russam dauert, ake, schake, na, Pjester, ja, da bin ich genug.
0: Ako serbski patriot, jo laški kšiv svojim lužam pomagaš. Pomagaš v tom času jo ve znamenivo staraš se v oklep a material.
2: Vonjo se staral v to, aby te serbske ženske dostali, aby mogli se kupiš take vomice lapki, bubalki sme gonili tike, abo tike šajnke lapki, dibituje lapki, abo tike vomice štrumpe. A zato sme udavali tak gronjane bicukšajne. A ja mogu se dopomniš, až ja sam vevne, ja nevne se obuva ta nekaka pšedavanja, abo privatnje, som ja mela tako malo rumnoš se smokim vokniškom, a tam sem ja udavala te bicukšajne. Hove košebuzi jo bo vemešči jo bo ptice, ten još do vojne, a tike ve vojne jo von srpsku drastu, a znisi direkt srpsku drastu, ali šokno co što mu sluša, ten plate, ten to jo von pšedaval. A ten za su mogli te luže potom v mešče platice go kupiš, ali tike ve boku ar plavitke go. Ten jo dostal potom tike nekakaj kvantum.
0: Anna Maria Mačincova jo bila predna sekretarka na domovinje, kjenč jo v miščanskem Zollhausu živiš nas často a živiša stržasča krednova predne biro. Ali stredk išči raz dovjabna. Nežilu 8. septembra živiš nas často a šestča stržasča su se pla Laškovih zmakali živiš nas čosarskih patriotiski zmyslenih luži. Mjaze nimi Rěcnik Juri Renč z Budešina, Mina Vítkojc z Borkov a druge. Laški sam nej byl podla, to go jo policaja na samém dňu vytvoliva a zatkava. Vumjatujúce jomu, až gytujo ilegálne na svojom dvore zgromažine. Te luže ale založe na tom dňu dolnovužesku domovinu a Laške go uzvolie ako předsedaria. Pezdži stanio se vintike išči ako miesto předsedar CV-je domovine a jezdži cestči do Budešina. Ale je teke ze svojimi gorno-serbskimi bračami a sočami se vin nezniaso. Vinco až dolna Vužica za sebe žieva.
2: Veste jo, až my sme museli šukno, což nekakio bolo, sme museli do Budešina zapodaš a my sme byli tak nekak potvocované od Gornoje Vužice. My nesme mieli přiveli Groniš.
0: Pozdžej, ako jo sekretariat domovine přišignú na Karl Marxovu drogu, jo Gizela Banemanojc tam zachopiva ako sekretárka ževaš. Lášky jo tam cesto chojžil.
3: Tak, ak ja som jo kvížal, jo to je an interesantný typ, jo mil taj rednú špicnú vrodku a jo bol veľmi mierný ľuž, tak mierný vústupoval, nic veľký mierný ľuž.
0: Ale ten mierný ľuž jo se dávno juž skoro z šiknemi zvážil. Voniok šiel želíš ve casu, žož jo se všuži vo zjadnošeniu pojedalo. Zjadnošeniu proletariata, teke išči vo zjadnošeniu nímskeje.
3: To sú boli tie menujce, až tie budešinare nás komandirujú, tie sa šuže nic miešajú, tie my co mohu sami našo gotovať, nic a nic tak, až vene nám to předpísajú, tak nekak. A s takými od toho šipno rostil šlo, alebo tie druge nesu ich tie veci kšeli mieš, tak po mojej mieneniu, jo.
0: Prednego Julia živiš nas často a vesema stržia z Čapovo, že vn svoju funkciu zastupujúcego předsedaria domovine dovoj a šignio se ved šoko sliedk. Jano Veliši živiš nas často a pížaset slušal von išči do sárskeje delegácie, kotaráž ježo do Barlíňa k prezidento Jupikoju. Ale jogo rezignácia njamžo se vici gori žaržaš. Na srbských svíženiach se liebda išči pokažo a umrejo v novembru živiš nas často a 72 ve Vierbne. Mieto, Miečo, Mierten Laški. Tragická figura serskeje povojenskeje historie. Ale zábež se na njogo nesmijo. Domovinu, kotarušio založu, išči dajo.
4: Přikašpě žencašnjego 80. jubileja Dolno Łužiskeje domowiny při jeje zase założenju po druge svetowe wojnje sme spominali na jeje prednjego předsedarja Mita Laškiego. Juri Koch jo nam jego predstajil a na njego spominali suteke casowe znanki Reinhard Kuvalik z Werbna a Anna-Maria Mačencova a Gisela Banemanolc z Hošebusa. A to je Jana Winkler.

Lydia Nowakova, bydlivé s lepem, ma žinca narodne žene, nento jo 5-6 let stará a te nejlubše glukožicenia dostanio vena ved svojego tuaristva, nepelic dvr veronem, luba Lydia k postaku žice vam pšavšo mecnost rovotu a viele gluki vestenčo tuaristvoju dali zvierna a meša žinca redne svižen.